0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Gasóleos Ateneo. Reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Gracias por la sua confianza.
3: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de sempre, os mellores prezos. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
4: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
3: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
5: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
6: Empeza forte, empeza conectado, conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
5: Moi bo día, saúdos a esta hora da mañá. Falavos Xampinal neste mércores 7 de outubro, no que volvemos ter un día con ceo cuberto en todas partes e tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, e tamén con previsión de chuvia máis probable, eso sí, máis probable pola tarde que no resto da xornada. As temperaturas van ser hoxe habituais para esta época do calendario. Van situarse en os seus valores máximos entre os 20 graos do Carballiño e comarca e os 22 graos nalgúnas localidades do Ribeiro. E a partir de mañá xoves parece que iráse recuperando a influencia anticiclónica. Así que a partir de mañá, para o resto da semana, parece que teremos sol e temperaturas propias do outono.

0: Herrera en COPE.
1: Carballiño.
0: Estar informado.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Saudos, muy bo día a esta hora da mañá, neste mércores 7 de outubro no que andamos. Como sempre, tempo para a nosa información local e comarcal. Falamos xa en Pinal nos próximos minutos. Como sempre, en primeiro lugar, botamos unha ollada pola ventá para ver como está a mañá e como vai evolucionar o día. Este mércores 7 de outubro no que volveremos ter o ceo cuberto en todas partes, tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, ceo cuberto, e tamén temos previsión de chuvia máis probable pola tarde que no resto da xornada. En canto as temperaturas, van ser hoxe habituais para esta época do calendario. E van situarse nos seus valores máximos entre os 20 graos do Carballiño e comarque, os 22 graos nalgúnas localidades do Ribeiro. Xa parece que a partir de mañá xoves iremos recuperando a influencia anticiclónica. Volveremos ter desde mañá xoves en adiante para os próximos días tempo soleado e temperaturas propias do outono. O actual portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Maside, Nacho Campo, volverá optar á alcaldía deste concello en maio de 2027. Nacho Campo volverá para maio de 2027 ser o candidato do Partido Popular á alcaldía de Maside. Así o revelaba onte no transcurso dunha entrevista aquí en COPE o Carballiño. Na corporación de Maside, deste mandato aínda en curso, os populares contan con 5 concelleiros na corporación municipal fronte aos 6 do Partido Socialista que goberna este concello liderado polo alcalde José Manuel Iglesias. Son PP e PSOE os dous únicos grupos políticos con representación na actual corporación Maside. Pois ben, nesta intervención de onte, aquí en COPE o Carballiño, Nacho Campo repasaba algúns asuntos da actualidade municipal, como a aprobación a pasada semana do Orzamento Ordinario Anual no Concello de Maside, e aproveitaba esa intervención para avanzar a toda a audiencia de COPE o Carballiño, que xa deu o paso e seguirá sendo o cabeza de cartel o candidato dos populares para a alcaldía de Maside nas eleccións municipais de maio de 2027. E o Carballiño estará desde este próximo venres pasado mañá e ata o luns da semana que ven presente en Sevilla no encontro de casas rexionais e provincias de Sevilla, que se vai celebrar desde este venres 9 o próximo luns 12 de outubro nos xardíns de Murillo da capital sevillana, da capital andaluza. O encontro está organizado polo Concello de Sevilla y unha exposición promocional das distintas casas rexionais afincadas na cidade sevillana, como entre elas está o Lar Gallego, que en este ano dedica o seu stand o Carballiño. Así, deste xeito, os visitantes poderán coñecer as xoias paisaxísticas, gastronómicas e arquitectónicas do Carballiño a través de imaxes, cartelería, vídeos e folletos pois dedicados ao Parque Municipal do Carballiño, á Festa do Pulpo, ao Templo da Vera Cruz ou á oferta termal do balneario do outro balneario que tamén temos no Carballiño, no municipio, o das Caldas de Pardoviana. Esta liña e contexto o concelleiro de turismo do Carballiño, Manolo Dacal, pon en valor a colaboración do Concello do Carballiño con entidades pois de distintas zonas de España e mesmo de Europa, como vai ser esta fin de semana a presenza en Sevilla, no encontro de casas rexionais de Sevilla, para, desta maneira, promocionar os atrativos turísticos do Carballiño en diferentes feiras, encontros, convocatorias, tanto de carácter nacional como internacional. Volvemos con máis información do noso ámbito local e comarcal, a COPE o Carballiño, como sempre no transcurso da mañá. De momento é todo. Saúdos, que teñades un moi bo día.
0: Herrera en COPE.
1: Carballiño.

0: Mira en COPE.
1: Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
2: Anunciar elecciones anticipadas y no decir ni de Ceuta ni de corrupción. Zapatero, Las Joyas, Leire con el tema de las cloacas. Begoña, en la fila, a la espera y por supuesto Ceuta.
3: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
4: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
5: Y con la fórmula Coche Casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
4: ¡Ojo al dato!
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
7: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
8: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
9: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
10: Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte. No dejan de pasar cosas, señores. Y prepárense, porque lo que viene es muy fuerte y a otro nivel. La información manda, con respeto y con investigación. Un nuevo Horizonte se abre en Cuatro.
11: Horizonte, de lunes a viernes a las 9 y 10 de la noche en Cuatro.
12: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
13: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de su COPE más próxima.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Xa dende as 10 desta mañá, os condutores que circulen pola avenida das Burgas en Santiago poden pasar co coche, pero os operarios seguen traballando, cortando unha árbore de grandes dimensións que se desplomaba esta madrugada. A primeira hora, os bombeiros recibían o aviso. As imaxes son moi chamativas, podes velas nas nosas redes sociais, nas redes sociais de COPE Galicia. A árbore que caeu é dun tamaño importante, tanto que ocupaba toda a estrada, o ancho da estrada. Os operarios, dicía, continúan traballando cortando a leña.
15: Pues acabar de trocear as polas e que veña un camión a cargalo para retirar os restos.
16: Polo que vistes, que foi? Que cedeu o terreno? Que están as raíces ao árbol?
15: Debiu ceder o terreno porque as choivas ablandaron a terra. Entón, e como últimamente soplou algo de vento, bueno, pues algo debiu de afectarlle, acabo cedendo o cepellón.
14: Hoxe, ademais, contamos que se celebra en Santiago un congreso de medicina familiar. Hai algo máis de 4.000 sanitarios na capital galega. De seguido falaremos coa Asociación Galega sobre a reforma aprobada pola Xunta para mellorar a atención primaria. Unha reforma que establece cambios, por exemplo, nas retribucións dos médicos en función da complexidade dos pacientes ou tamén topes de axenda, topes de citas nun día. E tes que saber que os médicos aprazan a folga indefinida que estaba prevista a partir do 28 de outubro, pero non se desconvoca. Os sindicatos médicos, incluído Omega, decidiron atrasar o inicio dos paros logo da convocatoria de eleccións xerais. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Son as 12, case 22 minutos antes de continuar. Parada para facer a compra. Atención ás mellores ofertas no teu súper de confianza. As oportunidades.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
19: Gadis, en confianza.
20: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. E dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
14: Suso Sueiro, ¿qué tal? Muy buena tarde.
2: Hola, muy buenas. Encantado de saludar.
14: Igualmente, Suso. Bueno, a primeira pregunta é moi directa. A Xunta anunciou máis de 320 millóns de euros, 644 novas prazas nesa reforma da atención primaria. Dende a perspectiva dos profesionais, estamos ante unha reforma que pode cambiar realmente a atención primaria?
2: Bueno, pois temos certas dúbidas, ¿no? Porque non só se trata de asumir máis gasto, máis personal, sino tamén facer unha reorganización, unha nova visión do sistema de atención primaria, que me parece que leva un tempo un pouco anquilosado. Tenemos que darle unha pensada para cambiar un pouco a organización. Pero bueno, benvidos esa, todo que sea reforma, todo que sea investimento, ainda que tamén temos que decir que chega con un pouco de retraso, ¿no?
14: Unha das medidas que máis se chama atención é fixar en 30 as consultas diarias, os actos médicos pros médicos de familia, en 25 para pediatría en atención primaria. Esta é unha cifra realista, sobre todo, vai permitir que o médico teña máis tempo para atender ben o paciente?
2: Bueno, o que temos que decir é que é un pouco difícilmente cumplible, ¿no? Porque claro, 30, que facemos co que chega o 31? Quen se vai encargar de velo? Ou vai directamente a urxencias a colapsar os servicios de urxencias xa colapsados de por sí? O allá fora así de fácil, pero na práctica vai ser complicado, ¿no? E sobre todo, sempre decimos o mesmo, que o número non é tanto, é importante, pero non é todo explicativo da situación de atención primaria, porque non é o mismo ter 30 pacientes complexos, maiores, de 80 anos, con múltiples comorbilidades, polimedicados, frágiles, que ter 30 consultas de catarros, de xente nova, ¿no?
14: Claro.
2: O número non sempre di a realidade das consultas de atención primaria. E o fundamental sería que tivéramos máis capacidade os médicos, os profesionais, e será o centro de filtrar e organizar e ser máis donos da axenda, ¿no? Porque hoxe, claro, a xente pode pedir cita co médico por cousas que a mellor non son necesarias que avise o médico, ¿no? A mí me teño dito moitas veces, a mí teñenme dado citas telefónicas a pacientes que me preguntan: doctor, cando empezou a campaña da gripe? Hombre, realmente ocupar un hueco de unha consulta de medicina para decirle que a campaña empezou 23 de outono, en fin, non hai que dar moitas explicacións para darse conta que eso é un absurdo, ¿no? Tiñamos que ter un pouco máis de control, ¿no?, sobre filtrar un pouco máis as axendas para que de verdad a xente que necesita ser vista polo médico se xa vista polo médico, pero a xente que non necesita ser vista polo médico pode ser atendida polo enfermeiro, polo odontólogo, pola matrona, o mesmo por personal administrativo, que pode dar información.
14: Falamos de reducir a burocracia para que os sanitarios dediquen máis tempo pois aos pacientes, non? É unha queixa, claro, tamén histórica. Póñeme un exemplo dunha parte de burocracia, aínda que xa o puxo, pero algún exemplo máis de burocracia que sobre realmente, que tería que cambiar para que un médico poida centrarse pois no que ten que facer, que atender os pacientes.
2: Pois vamos, o tema das baixas, cando está, sí, mellorouse un pouco, pero quero decir, se unha persoa ten unha fractura de cadera, se sabe perfectamente que vai estar 4 meses de baixa, que sentido ten estar facendo partes cada 3-4 semanas? Claro, antes había que facelo semanalmente, ahora cada mes, pero si se sabe perfectamente que unha baixa vai a durar 3-4 meses, ¿por qué non damos unha baixa por 4 meses? ¿No?
14: Sí.
2: E o tema dos medicamentos, ¿no?, que podría ser coautorización do médico, decir, pues esta persona ten que tomar este tratamiento hasta tal data, pues que eso poda facelo pues un administrativo, un enfermeiro, cualquier otra persona, o farmacéutico, ¿no? Hay, bueno, pues os informes, estamos a fartos de facer informes muchas veces para nada, ¿no? De los tristes informes de la dependencia que canta xente morre antes de conseguirlos, ¿no?
14: Pues,
2: habría que buscar xeitos de que moitos destos informes, digamos que se crearan automáticamente a través do aplicativo informático, ¿no?
14: Pues quedamos con iso, con toda esta visión, esta perspectiva tamén da Asociación Galega de Médicos de Familia. Moitísimas gracias, Suso Sueiro.
2: Encantado, ya sabes que un placer falar con vos.
14: Placer noso. E a vivenda volveu estar no centro do debate tamén en Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou 7 millóns de euros en axudas pros concellos que queiran construir vivenda pública de titularidade municipal. O anuncio produciuse nunha sesión de control marcada por esta crise de acceso a vivendas. Coita.
3: Pues, señor Rueda, este ruido é un ruido que nos leva a impotencia, que nos leva a desesperación.
21: Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes les molesta este ruido. Este tintín é o que lles di.
3: E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
22: Gracias.
3: Os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se dialugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando ser que hai grandes tenedores, A mitad da cubertería está aí nesas filas.
14: Son as 12:28 minutos, imos xa coa información do deporte. Patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu? Anota integralmotion.es. Iago Aspas segue a ter claro que está na súa derradeira tempada no verde. Álvaro Lorenzo, moi boas.
23: Moi boas, pois sí, o capitán celeste insistiu onte nunha charla que vai ser a súa última temporada sobre o verde. Un Iago Aspas con moitas ganas de dice de xogar en San Mamés e tamén do derbi en Riazor, que pouco a pouco vai ser recuperando da súa lesión. Agárdase xa para este domingo co Celta visitando ao Elxe. No Deportivo, pola súa banda, xogan tamén o domingo en Anoeta diante da Real Sociedad e creen que poderán recuperar a Matucci logo dunha lesión muscular neste parón. E temos que falar tamén de ciclismo, porque a santiaguesa Alejandra Neira ven de proclamarse esta mañá campeona de Europa Junior en contrarreloj, e ademais hoxe en fútbol sala ás 4:30 xoga a selección española feminina diante de Francia con moitas galegas Vanes Otelo, Antía Pérez e tres xogadoras do Poio.
14: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en Integral Motion. Es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.
24: COPE Carballiño.
25: 91.9 FM.
26: Moi pronto na Rúa Brasil abrirá a lavandería autoservizo La Colada de Pepe. Cos máis completos servizos. 3 lavadoras, 3 secadoras, televisión, wifi gratuita, dispensadora de bebidas, locker de reparto de paquetería e paga como queiras. Efectivo, tarxeta, móvil. Moi pronto na Rúa Brasil, frente a Floristería Carmiña, abrirá La Colada de Pepe. A túa nova lavandería autoservizo no Carballiño.
27: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
28: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
29: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
30: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar sexa cal sexa.
29: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
31: Este domingo, 11 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo La Mecánica. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo La Mecánica. Esperámoste.
32: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
33: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
34: O soño de Sarapop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas, para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
4: Agora, os domingos, no Bar Soldado, novo servizo de almorzos con bollería e bocatas, todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
34: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de outubro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
5: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
6: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
7: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: Muy buen día, amigos, amigas ointes. Estamos desde esta hora, no mediodía de Copio Carballiño, de aquí a las 2:30 de la tarde en esta misma sintonía, a la cadena Cope, emitiendo desde o Carballiño. Para todos os nosos concellos, no noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro, ofrecéndovos a nosa compañía e tamén a nosa información. En este mércores 7 de outubro, no que xa andamos, hoxe aínda vemos bastantes nubes, aínda con bastante nubosidade, con predominio do ceo nuboso en boa parte do noso territorio comarcal, aínda que tamén algunhas zonas, aquí mesmo no Carballiño, con claros que deixan ver o sol, e sen descartar tampouco para as próximas horas, para esta tarde de mércores, algunhas precipitacións en forma de chuvas, cosas, temperaturas, pois habituais, propias e ben propias desta época do outono, con valores máximos para hoxe entre os 21 graos de media no Carballiño e comarca e os 23 graos no Ribeiro.
24: COPE Carballiño.
25: Estar informado.

0: Concello do Carballiño publica no Boletín Oficial da Provincia deste día 7 de outubro o acordo adotado polo Pleno da Corporación Municipal xa con data do pasado 30 de xullo sobre a modificación das dedicacións municipais e a supresión da dedicación exclusiva da Alcaldía, a dedicación que ostentaba con carácter de exclusiva o alcalde Francisco Fumega. En consecuencia, suprímese o rexime de dedicación de exclusividad, dedicación ao concello do alcalde, que deixará de percibir, deixou xa de percibir, as retribucións derivadas deste rexime sen prexuicio das indemnizacións ou asistencias que poidan corresponder conforme á normativa vixente e os acordos da Corporación Municipal. E tal como xa onte comentábamos coa concelleira de Comercio do Concello do Carballiño, Diana González, novo paso nesta conta atrás cada vez máis inminente para o inicio da obra de reforma da Praza de Abastos do Carballiño tras a reunión desta semana cos placeiros para avanzar nese acordo de reubicación dos mesmos no exterior do mercado municipal, na praciña de acceso na zona norte de entrada ao mercado municipal, a Praza de Abastos do Carballiño.
1: Comezamos nunha fase moi importante neste ambicioso proxecto, non, para reformar a nosa Praza de Abastos. E, bueno, ahora nesta pantalla na que estamos, imos a comezar pois a traballar na instalación dese mercado temporal necesario, non, para reubicar os praceiros que actualmente están no interior da praza e poder acometer a obra. É certo que onte tivemos unha reunión cos praceiros, co responsable da obra, tamén co director de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde, tamén estivo presente o alcalde en funcións, Pepe Castro, e neste caso pues, os afectados e principais interesados, os praceiros, ¿verdad? Bueno, esta primeira reunión foi un pouco para expoñer pois o tipo de módulo, non, que queremos e que se podería habilitar, que características pois o mellor máis persoais necesita cada un pola súa actividade, non, que non teñen por que ser exactamente todos iguais, a distribución destes módulos no espacio que temos, pois queríamos coñecer a súa opinión. En que sentido pois lles gustaba, non, ou pensaban que sería mellor esa distribución ou esa ubicación, aínda que nós temos obviamente un plano feito e sobre o papel pois as cousas vense e se plantean dun xeito, non, pero logo ali pois sempre se poden facer cambios ou pequenas modificacións atendendo, bueno, pois a quenes son neste caso os interesados e os que queremos pues traballar con eles de man, atender na medida do posible todas as necesidades e dúbidas que teñan. E un pouco por aí foi o contexto, non, desta primeira reunión de onte na pantalla na que estamos.
0: Sí, cantos concelleira, cantos placeiros manteñen actividade a día de hoxe no mercado municipal, o que é o mesmo, cantos placeiros haberá que reubicar no exterior do edificio?
1: Reubicar, exactamente, temos que reubicar a 7 que son os que realizan actividade no interior. Ajá. Logo temos outros praceiros que xa están en postos exteriores que de momento pois se van a manter as súas ubicacións, por suposto. Entonces, neste momento nós o que temos é que dar solución e cabida a 7 praceiros e a instalación deste mercado temporal na zona exterior da Praza de Abastos.
0: Era Diana González, quen falaba, quen escoitábamos, a concelleira de Comercio do Concello do Carballiño. Bueno, pois comentándonos este novo paso, certamente importante en esta conta atrás para o inicio desta importante obra no Carballiño de reforma integral da Praza de Abastos. Tamén confirmaba a concelleira, así, ademais, pois ben xa fixado no procedimento de adxudicación unha vez que se inicie a obra, que estará a cargo da empresa Cobiaste. A mesma terá un prazo de execución de 5 meses. Terá que facer a obra, se non hai atrancos, nun período de 5 meses. E o viveiro industrial de empresas do Carballiño, promovido polo Concello Carballiñés, ubicado no Parque Empresarial do Carballiño, xa conta con ese regulamento definitivo que marcará o seu funcionamento. O texto fora aprobado antes de forma provisional, quedou xa validado definitivamente ao non rexistrarse ningunha reclamación, alegación ou suxerencia durante o prazo habilitado para que poidesen presentarse este tipo de observacións. Esta nova infraestructura, este novo viveiro de empresas do Carballiño, ubícase, como decíamos, na área empresarial do Carballiño, nunha nave construída polo propio concello, de unha nave de nova construción cunha superficie total de preto dos 400 metros cadrados, contando no seu interior con tres espazos de traballo diferenciado, ademais dunha sala de reunións polivalente que tamén poderá empregarse como aula de formación, unha oficina destinada á xestión do viveiro de empresas, vestiarios, aseos separados para homes e mulleres. O obxectivo deste novo viveiro de empresas é servir de punto de acollida temporal para empresas de nova ou recente creación en procedemento de constitución ou incluso proxectos todavía por materializarse, ofertándolles espazos, servizos adaptados ás súas necesidades durante os seus primeiros meses de actividade. Con el, o Concello do Carballiño busca favorecer o nacemento e a consolidación de novas empresas no Carballiño, impulsando a xeración de emprego na zona e reforzando o tecido productivo local. Bueno, pois, quen pode beneficiarse destes equipamentos, destes servizos? Pois de todo velo falaremos, claro que sí, en tempo de entrevista na segunda hora do programa co concelleiro responsable deste departamento municipal, do Departamento de Industria, que tamén é o concelleiro de Turismo do Concello do Carballiño, Manolo Dacal. E recordamos, en nome do Concello de Piñor, que hoxe remata o prazo e último día para retirar as tarxetas para o gran xantar da novena Festa dos Callos, que se celebra este domingo que ven no Arenteiro, neste Concello de Piñor. Os puntos de venda das tarxetas, recordamos, que son hasta hoxe as oficinas municipais do Concello Piñorense, tamén o restaurante Hostal Ateneo e a gasolineira Ateneo no Reino, a farmacia de Piñor, o bar Refugio en Cotelas e o café bar O Peilán no Arenteiro. O prezo, 25 euros por persoa para compartir e degustar ese menú este domingo a base de empanada, la con asado, callos a repetir, postre, viño, café, auga e chupitos.

0: CCA o Boca Miño.
1: Psicotécnico Juan 23, más de 35 años, o vos o servicio. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. Te recorda que o parking es gratuito para todos los nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 años, o servicio da comarca do Carballiño.
2: Motosierras Carballiño, distribuidor oficial de Echo e Oleomac para a comarca do Carballiño. Cos mellores prezos en desbrozadoras, motosierras, cavadoras, cortacéspedes, hidrolimpadoras. E recorda que en Motosierras Carballiño dispoñemos de taller propio. Motosierras Carballiño, Rúa Arxentina 2, fronte balneario do Carballiño.
3: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de O Carballiño.
1: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: En el número 20 de Conde Vallellano ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, la mayor variedad y calidad en pescados congelados, mariscos, verduras y precocinados al mejor, mejor precio. Y esta semana, por apertura, 10% de descuento. Perdón, queríamos decir 15% de descuento. Recuerda, ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, Conde Vallellano 20, junto Pitucho o Carballiño.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: O actual portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Maside, Nacho Campo, pasaba onte por estes micrófonos, por estes micrófonos de Copio Carballiño, anunciaba e deixaba claro que volverá a optar a alcaldía deste concello de Maside en maio de 2027, que volverá a ser o candidato do Partido Popular a alcaldía do concello de Maside. Comezaba ademais a súa intervención pois proclamando o gran potencial, entende, que reúne o concello de Maside, mesmo pola súa privilexiada ubicación xeográfica.
6: Temos que pensar que Maside, oye, ao final ten un potencial de crecemento moi grande pola situación na que está, entre Carballiño e Ourense, pois oye, temos que intentar explotar e intentar, pois oye, si estamos no top 20, intentar estar no top 10, pero bueno, eso é un traballo que, oye, que levará tempo, levará anos, supoño.
5: E que, ademais, bueno, pois dos concellos, está entre os concellos que son os menos que consiguen cada ano pois non baixar, non descender o seu número de habitantes, que manteñen a súa poboación ou incluso a incrementan lixeiramente.
6: Sí, levamos uns anos xa mantendo poboación, sí que é certo que considero máis ido un lugar bastante...
5: 2.700 pico habitantes.
6: Preto de 2.800, 2.750, sí. 2.780. Sí que é certo que, oye, máis ido un lugar bonito para vivir, cómodo de cara a traballar.
5: Estratégico tamén, cunha ubicación estratégica moi, moi favorable, non?
6: Sí, a xente está, ao final, dentro COVID, que ainda que parezca que non tamén tuvo o seu efecto nese tipo de cuestións, sí, está intentando pues, trasladarse quizáis a povos, facer casas unifamiliares e demais, escapando un pouco quizáis dos edificios e dos...
5: Pegada ao Carballiño, bueno, menos de 15.

0: 15 minutos de Ourense, pois tendo todo cerca, non?
1: Sí, sen dúbida, é o que falábamos, unha posición bastante estratégica, bastante cómoda para pensar nun futuro seguir medrando.
0: Incluso estes días atrás, bueno, xa fai unhas cantas semanas, coincidindo co inicio do curso escolar, pois achegábamos a nosa audiencia unhos datos tamén certamente favorables, neste caso, tanto para o Concello de Maside como para o Concello do Carballiño, que era o do alumnado para este novo curso 2026-2027, o alumnado de infantil e primaria, que, bueno, pois a maioría, non sei se decir o 70% ou 80% dos concellos da provincia, incluindo a propia capital, a cidade de Ourense, pois perdían alumnado. Os que entre os poucos que gañaban, os que máis gañaban, o Carballiño e Maside, 22 alumnos máis que o curso escolar en Maside, en infantil e primaria, un dato certamente, certamente sorprendente.
1: Sí que é certo que o colexio de Maside, eu que estudei nil dende pequeno ata grande, como se di, ten unha casuística, unha peculiaridade que o ter o comedor propio no colexio, dar ese servicio de que o rapaz poida quedar hasta un pelín máis tarde que noutros centros, pois permite esa conciliación que moitas veces os pais necesitan, e tamén eso implica que moita xente, quizáis do Carballiño, pois opte por estudar en Maside en vez de estudar no Carballiño, grazas a esa posibilidad.
0: Sí, constame que ten alumnado do Carballiño, que hai familias que viven, que están empadronadas no Carballiño, e, bueno, pois pues, levan os rapaces ao colexio de Maside.
1: Para nós en Maside van ser sempre benvidos, veñan de onde veñan, e ao final, oye, a ensinanza pública vai a ser de igual calidade nun sitio que noutro.
0: Decimos Maside, igual que podíamos decir o Irixo e Boborás, non? Que tamén reciben alumnado procedente do Concello do Carballiño.
1: Sí, ao final a contorna pues, tamén se nutre moitas veces de que si o colexio oferta algún servicio que quizáis che facilite a conciliación, pois benvido para as familias e para os povos moito máis, claro.
0: Por certo, agora que falábamos desta interrelación tan marcada entre o Concello de Maside e o Carballiño, que outro día tamén comentábamos co alcalde, que, bueno, pues, como todos sabemos, non, tantas veces nos confundimos, non sabemos onde empeza Maside, onde acaba o Carballiño, e a inversa, bueno, pues, comentando proxectos que involucran, no que están involucrados os dous concellos, pois o parque empresarial, a mancomunidade de augas, compartindo proxectos, incluso podemos decir que compartindo problemas. Bueno, pois xurdiu o tema este de explorar, que podería verse explorar así, que pasaría, cales serían os pros, as contras, ventaxas, desventaxas dunha hipotética fusión entre os concellos do Carballiño e Maside. Ti que che, non sei se tiveches ocasión de escoitar o alcalde.
1: Eu, polo que escoitei o alcalde, el falaba de que, bueno, que unha opción máis que está enriba da mesa e que serían os veciños, no último caso, os que decidirían. Eu teño outra perspectiva, quizáis un pouco máis, digamos, ampla, non tanto centrar a fusión entre Maside e Carballiño. A comarca son 9 concellos, estarían 7 concellos de menor entidade ou de menor población que Maside, que Carballiño, digamos, fora dese pacto de fusión. Ajá. Coido que durante unhos anos funcionou, así me consta, a mancomunidade de Carballiño como ente, digamos, que entrelazaba as necesidades de todos os concellos. Hai exemplos de mancomunidades que funcionan a día de hoxe. Eu teño a sorte de coñecer o presidente da mancomunidade de Celanova. É unha mancomunidade moi parecida a que se podería dar aquí, porque ten concellos de todas as cores, ten servizos mancomunados dende A ata a Z, dende servizo de axuda no fogar, residuos, parque de bombeiros, que son moitos servizos que quizáis concellos de escasa poboación, que pode ser Punxín ou Irixo, que tamén é un concello pequeno, cunha dispersión
0: moi grande en canto a superficie, en canto a territorio, pero pequeno en poboación.
1: Cunha dispersión poboacional moi grande, creo que iba a decir, teñen un coste de servizos diarios moi, moi elevado, e que asumilos como propios é moi caro. Se esa mancomunidade fose sólida, con concellos como Maside, Carballiño, Boborás, e os que xa están ahora mismo na mancomunidade, se fixeron a xestión eficiente dos recursos, todos remáramos un pouco polo ben común, por decirlo de maneira, digamos, cómoda. Nese sentido, creo que máis alá dunha fusión, que ao final pois pódese ver, non quero dicir atacada, pero pódese ver un pouco ferida a identidade de cada povo, porque ao final sempre vai haber unha cabeza visible dentro da fusión. Neste caso, pues, entre Maside e Carballiño, por moito que pelexáramos os de Maside, somos menos. Creo que a mancomunidade podería ser un bo ente a potenciar e a traballar nesa liña. Ti mismo comentas, o sea, teñen a mancomunidade de Augas, Carballiño e Maside, por que non para outro tipo de proxectos como proxectos europeos, que moitas veces puntúan esa unión de concellos para presentarse a fondos, pois creo que a maneira máis eficiente mancomunidade.
0: O que acontece, Nacho, coas mancomunidades de concellos é que teñen carácter voluntario, non? Teñen carácter voluntario. Eu creo que, bueno, pues, tendo en conta a organización territorial galega, cun peso tan importante definido como teñen as comarcas, pois igual esas mancomunidades terían que ser obrigatorias, terían que estar reguladas e por lei.
1: Máis que reguladas, cando falas de voluntario, falas de vontade, realmente.
0: Xa, pero...
1: E a vontade dun concello, ou así o entendo eu, ten que ser prestar o maior número de servizos na mellor calidade posible aos seus veciños. Se esa vontade se transmite, esa vontade se convirte.
0: Sí, pero ti presupós moito que é vontade, non? Porque na práctica o que vemos é que as mancomunidades pues, prácticamente foron desaparecendo, tendo un mínimo papel ou función na organización, bueno, pues, territorial, algunha incluso chegou a disolverse, as que quedan, bueno, pues quedan baixo mínimos, non? Aquí temos 4 concellos dun total de 9 e no Ribeiro creo que outros tantos, 4, 5 concellos, De 10.
1: Non sei ahora mismo no Ribeiro cantos son.
0: Igual.
1: Entendo que dis, eu moitas veces tamén escoito os alcaldes que non forman parte da mancomunidade, entendo os seus razonamentos. Agora ben.
0: Maside, precisamente, está fora.
1: Está fora, sí, totalmente. Ten servicios que prestaría mancomunados delegados noutras administracións, como pode ser a Diputación. Bueno, habería que estudalo, isto é cuestión de números. Tampouco nunca pude ter a oportunidade de facelos, nunca estuve na oportunidade de gobernalo. Pero, bueno, coido que se noutros lugares funciona, é cuestión de vontade, e a vontade sí que é cuestión das persoas que gobernan, me refiero. Aí non hai opción a decir, pois, isto non funciona, se non o miras. O mellor, se o miras detidamente, todo o mundo presta atención ao que hai que prestar atención e non tanto a manterse, pois creo que sí que podría funcionar. Agora ben, teñen que dar os números.
0: Falabas, fai un momentiño, apuntabas a ese proxecto que estratéxico, non só para Maside, para o Carballiño, para toda a nosa comarca, que é a futura ampliación do Parque Empresarial do Carballiño, fundamentalmente cara ao termo municipal de Maside, bueno, pois clave, como xa comentabas e citabas fai un momentiño, para o desenvolvemento futuro desta nosa comarca.
1: A ver, é obvio, é notorio que para Maside a creación dun polígono industrial compartido con Carballiño, pero que neste caso se crea en Maside unha masa empresarial de preto dun 1 millón de metros cuadrados, ao fin e ao cabo, pois vai a beneficiar o concello, vai a beneficiar a comarca en xeral, e para Maside unha moi, moi boa nova. Sí que é certo que, segundo teño entendido, vai por fases, a fase de ampliación grande, digamos, a de Maside sería a segunda fase, a primeira é unha lengua do actual polígono de Carballiño, inda en territorio de Carballiño, pero ca posición estratégica da que falábamos antes que está o Concello de Maside, cas conexións tanto por estrada como por vía férrea que temos neste concello, coido que para Maside vai ser un punto de non retorno en canto a crecemento, e en canto a avanzar como concello, en canto a potencia, que creo e espero que nos leve ese top 10 do que falábamos antes.
0: Moi ben. Xa, así nunha vertiente máis política. Falabas de posicións e de proxeccións. Como ves o Maside municipal político? Como valoras exactamente deste mandato, que cada día llevai faltando xa pouquiño, porque en apenas 7 meses estaremos xa celebrando as eleccións municipais, Nacho.
1: Pois o Maside de cando eu cheguei á portavocía, a Tomaside de hoxe, pese a que tivo cambios, como é normal, porque os tempos así o requiren, e houve pequenas obras e reparacións, segue sendo o Maside de sempre, me refiero. Non houve nada que poida ser reseñable en canto a infraestructuras ou en canto a avances nese senso. Se nos vamos ao eido máis político ou máis do día a día, pois atopámonos con que a semana pasada aprobamos os presupostos do ano 26.
0: Que decíamos, comentaba co alcalde, seguramente os máis altos da historia de Maside.
1: Sí, se non penso eu mal, e se non recordo mal, si son os máis altos da historia de Maside, 2.650.000 euros, frente a 2.270.000 do ano pasado. Si, hai un aumento do preto do 16%, parécenos moi ben todo o que sexa crecer, pero todo ten os seus pros e as súas contras. Neste senso, a propia secretaria interventora do Concello advirte dunha magnificación dos ingresos de maneira desproporcionada. A que se refire con isto? A que moitos deses ingresos que se prevén teñen unha magnitude moito menor da que realmente reflexan. É dicir, falando en termos numéricos, falas dun orzamento de 2,6 millóns de euros en bruto de ingresos, cando se proxectan uns ingresos reais de 2 millóns. É dicir, hai unha desviación de 600.000 euros no orzamento, que o propio alcalde...
0: Donde están ou de onde teñen que sair eses 600.000?
1: Segundo dibuxaron no orzamento, eses 600.000 euros irían imputados a impostos directos, a taxas e demais, que se prevén ingresar, pero que a propia secretaria di que é de dudoso ingreso porque nunca se ingresaron tales cantidades.
0: Pois todo isto é ainda máis, comentaba Nacho Campo neste mediodía de COPE o Carballiño, actual portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Maside, e tal como tamén ao final desta entrevista desvelaba o mesmo portavoz, o propio Nacho Campo, candidato de novo á alcaldía de Maside polo Partido Popular para as eleccións de maio do ano que ven.
2: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
3: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO, bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4, Galería Sadán, 908. 88 80 86 54.
4: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
5: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
6: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa 2 Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Julio Varela López, viúvo de Marina Dapena Díaz, faleceu en Partovia o Carballiño, os 83 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Julia e José Manuel Varela Dapena, fillos políticos, José Ramón Paz Álvarez e Ana Belén Piñón Nogueira, netos Simón Paz Varela e Aarón Varela Piñón, neta política Isabel Diéguez Pérez, irmáns Tín e Pepe Varela López, irmáns políticos Nilda, Marisa, José Benito, Ofelia, Adolfa, Manolo falecido, Maruja, Bautista falecido, Ángel falecido, Genaro falecido, Pura falecida, Carlos falecido, Amalia e Damaso, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 7 de outubro, ás 5:30 PM, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de Santiago de Partovia o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cimiterio parroquial de Santiago de Partovia. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Beatriz González Pérez, veciña de Seoane, o Carballiño, faleceu en Madrid, aos 39 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Julio González Bruzos e María Socorro Pérez Ameijeiras, avoa Gumersinda, irmán Rubén, irmá política Paula, sobrinha Selma, tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 8 de outubro, ás 5:00 PM, desde o tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de Seoane. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Hora prevista de apertura do tanatorio hoxe, mércores, día 7, a partir das 7:00 PM. O señor don Manuel Alonso Fernández faleceu en San Estevo, Carballeda de Avia, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Saladina Mosquera Gómez, fillos María Milagros e Santiago Alonso Mosquera, fillos políticos José Fernández González e María José Presa Carrera, netos David, Nuria e Tais, netos políticos Janelis e Juan Manuel, bisnetas Adriana, Emma e Chloe, irmán José, irmás políticas Oliva e Lugarda, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores día 7 de outubro, ás 6:00 PM, desde a sala Avia do Tanatorio García Aliende ata a igrexa parroquial de San Estevo de Novoa, Carballeda de Avia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cimiterio parroquial. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. a familia da señora doña Rogelia Viñal Lorenzo, veciña de Veiga o Carballiño, viúva de Antonio González Villar, que faleceu aos 94 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexia parroquial de San Lourenzo de Veiga o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: En Fieles Difuntos, o Supercén, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E, por suposto, o mellor prezo. Ven, compróbalo, o Supercén, Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
3: Gasóleos Ateneo. Reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
2: Comeza o curso de Top Academy Pitufiños, que, como xa sabes, agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU en todas as materias. E, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños. Rúa Puerto Rico 4, o Carballiño.
4: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
2: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-613092. Proximidad, profesionalidad y precio.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-2704-63.
2: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
0: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Bidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel, ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica, con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra,
6: en Brués Boborás.
7: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. En esa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos millores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
8: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. Venda de entradas ata o 7 de outubro. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois acabamos de recordárbolo. Hoxe que estamos a mércores, 7 de outubro, remata logo o prazo para a retirada de tarxetas para a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor, que teremos este domingo que ven, 11 de outubro, no campo da festa do Arenteiro, neste Concello de Piñor, onde as actividades comenzarán xa desde as 10 da mañá, coa saída desa ruta dos callos e das motos polo Concello adiante, visitando lugares emblemáticos deste concello da nosa comarca. Despois, todas esas motos estarán en exposición unha vez que remate a ruta a carón da Praza do Arenteiro, ao lado do gran comedor, o aire libre e baixo carpa no que se servirá o menú desta Festa dos Callos. Como anuncia o Concello de Piñor, con callos a fartar, a repetir, e tamén acompañando os callos coa empanada, o lacón asado, os postres, os viños, o café e os chupitos. Hoxe, polo tanto, último día para retirar as tarxetas, 25 euros. 25 euros por comensal, 25 euros por persoa. E gratis, os menores de 10 anos para esta xuntanza festivo-gastronómica deste domingo que ven, que comeza xa a ser pois tradicional no Concello de Piñor, no calendario de eventos que organiza no transcurso de cada ano o Concello de Piñor neste tempo de outono. Claro que sí, que tamén haberá actividades infantis, hinchables para os máis cativos, entretemento e tamén actuacións musicais para completar o programa festivo deste próximo domingo en Piñor. Ademais, fenomenal, porque sendo domingo, como será este 11 de outubro, a un tempo, ademais de domingo, é véspera de festivo. Xa sabedes, o 12, o luns da semana que ven, o día do Pilar, día festivo, así que imos, amigos, amigas, ointes, para unha fin de semana, bueno, pois prolongada por ese día festivo, con ese día extra de propina a efectos laborais, que será o luns da semana que ven, así que a efectos de traballo para a gran parte da poboación traballadora, pois xa sabedes, desde o venres, 3 días de descanso, que seguramente veñen ben, sábado, domingo e luns incluído.
10: De momento, además, parece que con boas previsións meteorolóxicas, porque desde mañá, eu creo que xa podemos decir que desde hoxe mesmo, pero sobre todo desde mañá xoves en adiante, iremos xa recuperando a influencia anticiclónica. De momento, para esta xornada de mércores na que andamos, aínda vemos moitas nubes, aínda temos abundante nubosidade, con predominio do ceo nuboso na maior parte do noso territorio comarcal. Tamén algunhas zonas deixase ver o sol, con claros que permiten o paso do sol, como acontece nesta mañá aquí mesmo no Carballiño. E a un tempo certa inestabilidade sí que continúa, porque non descartamos algunhas posibles chuvias para as próximas horas, para esta tarde de mércores. En canto ás temperaturas habituais para esta época do outono, con valores máximos para hoxe entre os 21 graus de media no Carballiño e comarca adiante na maioría dos nosos concellos, e os 23 graus, como sempre, as temperaturas máis altas que encontraremos nalgúnas localidades do Ribeiro.

E o viveiro de empresas do Carballiño xa comeza a ser unha realidade, conta xa co seu regulamento definitivo que marcará a súa actividade, o seu funcionamento. Un novo equipamento promovido polo Concello do Carballiño no Parque Empresarial, este viveiro de empresas, co obxectivo de servir de punto de acollida temporal para empresas de nova creación ou de recente creación, pois ofrecéndolle espazo e servizos adaptados ás súas necesidades, bueno, durante os primeiros meses de actividade. Como vai funcionar? Quenes poden optar a establecerse neste viveiro de empresas? Por canto tempo? En que condicións? Pois de todo isto falaremos nun momentiño, nunos minutos, co concelleiro de Industria do Concello do Carballiño, con Manolo Dacal. E desde o Concello de San Cristóbo de Cea recórdannos e recordan a toda a veciñanza deste concello que desde esta semana están en marcha as distintas actividades para a promoción do deporte e tamén o programa de actividades formativas e de prevención da saúde que outro curso máis pon en marcha o Concello de San Cristóbo de Cea e que inclúe desde esta semana os luns cachibol a partir das 6:30 da tarde durante hora e cuarto, tamén os luns xignasia e todos os luns de 8 a 10 da noite, os martes zumba e yoga, neste último caso en Ponte Mandrás, os mércores en Casas Novas temos xignasia, tamén os mércores en CEA temos pilates e yoga, e tamén os mércores actividade de kickboxing para iniciarse na práctica deste deporte do kickboxing. Así que unha variada oferta a que ofrece o Concello de San Cristóbal de Cea para este curso 2026-2027, que inclúe xa na oferta de actividades, podemos decir que formativas e de prevención da saúde, os tradicionais talleres de memoria que se van levar a cabo os luns no Centro Social de Ponte Mandrás, os mércores tanto en Pereda como en Casas Novas e finalmente os xoves na propia Vila de Cea. Todos os martes e mércores de cada semana tamén están en marcha xa os cursiños, talleres de carácter formativo para ben iniciarse ou perfeccionarse nas novas tecnoloxías. Así que para todas estas actividades, todas as veciñas e veciños do Concello de CEA interesados, non teñen máis que inscribirse na Casa do Concello. Ali tamén poden ampliar a información sobre o desenvolvemento de cada unha destas actividades, bueno, pois acudindo presencialmente ou tamén facendo unha consulta, mesmo tamén a inscripción a través do teléfono 672 122 300.

0: recordábamos fai tan só uns minutos a celebración este domingo que ven da Festa dos Callos no Concello de Piñor. Non sei se estou equivocado ou non, creo que non, pero aquí o concelleiro de Turismo e Industria do Concello do Carballiño, Manolo Dacal. Moi boa tarde, Manolo.
1: Boa tarde.
0: Bueno, pois a tua familia é originaria de Piñor, non?
1: Totalmente, por parte de nai e de pai.
0: Mira como a mí, sí. Algo me sonaba, ¿eh?
1: Eu viví moitos anos ali.
0: Ah, sí?
1: Sí, hasta os 8 anos que viñen para Carballiño. Pois a miña vida foi ali.
0: Naciches en Piñor?
1: Na Devesa, na zona de do Reino para arriba, non? Alta montaña, non?
0: Bueno, o sea que eres piñorense carballiñés.
1: 100% dos dous lados, me podo considerar.
0: Pois, apelido Dacal non hai moitos en...
1: Non.
0: Non hai moitos en Piñor, eh?
1: Non.
0: A túa familia, non sei se hai alguna máis por ali. Onde abonda o apelido Dacal, bueno, pois certamente, bueno, pois numeroso, é na zona de Vilamarín.
1: Sí, verdad, iba a dicir, sí.
0: Vilamarín,
1: sí,
0: hacia Cambeu, por aí, sí que hai moito Dacal.
1: Tamén hacia a zona de Antela, por aí. Eu, unha vez... mirar un tema de orixe de Dacal, tamén falaban que si viña de Cataluña, que si non sei que, non sei canto, pero bueno, eu son do Real Madrid, xa sabes, bueno. Respetando os catalanes. bueno, pois pues, verdaderamente, pois pues, bueno,
0: do Real Madrid é do Arenteiro,
1: por suposto. Todo teñen orixe, todo.
0: Dixo varas no Veracruz.
1: Eu xoguei no Veracruz e no Arenteiro.
0: No Arenteiro tamén.
1: No Arenteiro xogara en Serie A. Ajá. Que daquela sustituía, era que sería hoxe unha terceira, sí, máis ou menos, sí.
0: Bueno, pois
1: pues, sí, xogamos unha temporadiña, non?
0: Fixaches os teus pinitos, sí, a túa carreira, sí. Pois pues, a nivel, bueno, da Serie A daquela, que efectivamente era un, sí, equivalente, sí, máis ou menos a unha terceira de hoxe, porque sí, xogabas en toda Galicia, non?
1: Sí, xogabas en toda Galicia, ya que daquelos desplazamientos eran outra cousa, non? Acórdame de ir a Ferrol, xogar, claro, o Arsenal, que era o filial, sí, do...
0: Bueno, é igual, hoxe ainda,
1: sí, sí,
0: ainda... hai que ir a las Somozas, que mira dónde está.
1: A Barallobre, pero en aquelas carreteras, amigo.
0: Era distinto. había que salir de madrugada, prácticamente.
1: Pero bueno, pasaban.
0: Estaban, cuando iban a Viveiro, que también mira dónde está Viveiro.
1: Acórdame aquel balón en mi casa, me cago en 10, que lle pegabas coa cabeza, de duíache a cabeza toda a semana.
0: E o Espiñedo non estaría como, buah, como hoxe,
1: Espiñedo...
0: ¿no? Herba tiña pouca, ¿no?
1: Unha anécdota de un ano que xogamos un partido internacional con unha selección de Venezuela.
0: Coño.
1: Que, sí, que veo a Carballeño, unha selección de Venezuela... Enterrábase.
0: Bueno, ¿dónde xogabas? ¿En qué posto?
1: Extremo.
0: Ah, extremo.
1: Extremo dereito, sí.
0: Extremo habilidoso, escurridizo,
1: sí,
0: logo.
1: Era algo rápido, sí. Sí, algo rápido. Algo chupón, decían por ahí, pero bueno. Sí.
0: Bueno, pues no sé de dónde saíu a conversa. Ah, o Dacal de Piñor.
1: Sí, sí.
0: Era pues, da Festa dos Callos.
1: Se podo, pues tamén me acercarei ali con todo gusto. Seguramente que sí.
0: A degustar os...
1: Os callos.
0: Os callos. Bueno, pois aquí o que degustamos no Carballiño é o pulpo, non?
1: Sí.
0: O pulpo, a Festa do Pulpo, o Templo da Veracruz, a oferta termal, o Parque Municipal, o Parque Etnográfico...
1: Esa nova...
0: Que volverán a ser protagonistas esta fin de semana, precisamente en Sevilla, creo que sí, concelleiro.
1: Pois pues así é. As casas regionales de Sevilla, pois pues, con aprobación do Ayuntamento de Sevilla, no Lar Galego, pois pues, vai haber un stand con vinilos de novo de Carballiño. É unha feira internacional tamén dedicada a casas regionales.
0: Ajá.
1: En este caso é dedicada a Canarias. Bueno, pois non están Lar de Gallego de Sevilla, pois ali está coa aprobación do Concello de Sevilla, pois unha representación
0: do Carballiño.
1: Vinilo do Carballiño.
0: Está ben, porque isto é promoción, como dixo aquel outro, promoción que sae case que gratis, non?
1: Efectivamente, o único que tuvemos que aportar foi mandar un vinilo.
0: Non viaxades desde o Carballiño?
1: Pois non, porque tamén temos bastantes cousas pendientes. Ahora tamén sabes que en noviembre hai que ir a Mogán. Bueno, pues,
0: Canarias.
1: Sí, a Canarias, porque é a Feira do Atún, estamos invitados a ir alá. Vamos ter o pulpo de Carballiño ali tamén. Bueno, pois... Pues, bueno, é unha señal que, con vistas un poquinho a festa do pulpo de Beñideiras, e ver que é o que, bueno, promocionar o pueblo, promocionar a vila, que sí estamos facendo en todos os sitios, agora tamén, curiosamente, sí. Curiosamente de Vedra, sí. En Vedra, que, bueno, como ben sabes, eu aí respetei moito, principalmente, que tamén están añadidos ao Camiño Miñoto,
2: ajá.
1: A través da Asociación San Campio, fan unha...
0: En Ponte Deva?
1: En Vedra, sí, ah, Vedra, vale. Sí. E fan a Asociación San Cambio, fan unha ruta de adegas. Ah. Unha ruta de adegas, e querenlle dedicar unha organización a Festa do Pulpo. O sea, facer unha presentación, uns stands, cunhas cousas así, donde haxa imaxes da Festa do Pulpo. Bueno, pois en este caso tamén lle vou acercar unha lona, vamos acercar unha pulpeira, vamos intentar saludar un rabo de pulpo, bueno, así unhas cousiñas que bueno, pois promocionase, tratar de promocionar a vila por todas partes donde podas e donde teñas opción.
0: Pois mira, agora que xa me esquecía, eu, agora que falabas desa ruta das adegas, pois tamén nesta nosa comarca, este venres que ven, este 9 de outubro, temos a ruta das bodegas en Pereda, na localidade de Pereda. Aí no concello, polo tanto, de San Cristóbo de Cea, que mira, xa me esquecí eu, noutro momentiño logo, pois tamén achego a información de toda a programación festiva que arranca o venres coa ruta das adegas, pero logo continúa sábado e domingo con estas festas do Rosario nesta parroquia de Pereda en San Cristóbo de Cea. E, por certo, falando de cuestións que teñen que ver co pulpo do Carballiño, a coa festa do pulpo, mañá que 8 de outubro é o Día Mundial do Pulpo.
1: Pulpo, sí.
0: ¿Eh?
1: Sí,
0: o Día Mundial do Pulpo.
1: E tiñamos que, bueno, pues pensalo ben hacia anos viñedeiros e dedicar e facer un facer o mellor
0: unha dedicatoria recente, pero
1: pois sí, é certo. Sí, é certo, é considerado o animal máis inteligente do mundo.
0: Diz que sí, eh? Pero bueno...
1: Tamén somos inteligentes, as nosas pulpeiras e pulpeiros somos verdadeiramente inteligentes para que o fagamos como hai que facelo.
0: Bueno, Manolo Dacal viña hoxe aquí a falar sobre todo do viveiro de empresas que xa ten o seu regulamento, que xa está, bueno, pois a piques logo de iniciar, agora sí ou sí, xa vai ser unha realidade a súa actividade no Parque Empresarial do Carballiño.
1: Pois sí, é unha boa nova que saliu antepublicada no boletín oficial da provincia. O viveiro de empresas é unha estrutura temporal para que esas empresas recentes ou de nova creación se queiran instalar. Manter unha duración de 4 anos.
0: Poden estar 4 anos?
1: Durante 4 anos. 4 anos, pois...
0: Pensei que era menos tempo.
1: Non, son 4 anos. En principio eran 2, pero ampliouse a 4 porque a empresa que veña tamén ten que facer unha inversión, non? Máis grande, máis pequena, poden no seu momento tamén levar as cousas, pero a aportación que ten que facer en principio pois tamén é importante.
0: Sí, é un tempo razonable, sobre todo pensando que son empresas de nova creación. De creación moi recente que cando, bueno, pois máis costa, non? Costa sempre, pero
1: ao
0: principio ainda máis.
1: Favorecer o nacemento e arranque das novas empresas de carácter empresarial, fomentar principalmente a xeración de emprego e aumentar a estrutura productiva local. É moi importante. O viveiro consta de sala de reunións, de unha oficina de administración e xestión do centro, de vestidores e aseos, e tres naves. Esas naves, pois, cada unha ten unha é un poquinho máis pequena, principalmente a do medio, pero son máis ou menos da mesmas pequena diferencia entre unhas e outras. Como ben che dixen, o período son 48 meses, o procedimento de selección dos beneficiarios terá carácter público e realizarase mediante convocatoria pública. Dita convocatoria publicarase no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios e na páxina web municipal, donde xa podes adquirir, desde este momento, pois xa podes entrar e ver as necesidades que queres, ou que as exigencias que che exijo o propio para optar a esas naves,
0: Con requisitos, bueno, pues, a documentación.
1: Exacto, é unha convocatoria pública, entonces desde este momento podrán presentar a solicitude xa as persoas que estén interesadas.
0: Uh-huh. Bueno, tamén está fixada xa contía tamén a cantidad que,
1: sí,
0: sí, que pagan, que creo que prácticamente
1: é simbólica. É moi pequena, a nave 1 e a 3, que son as grandes, son 158 euros con 10, ya outra pues son 152 con 0,9. Claro, teñen que o que dicir o tema eléctrico e todo eso, pues sí, indudablemente que cada un asume as súas competencias. Despois esas tres
0: é o seu correspondente equipamento,
1: efectivamente, eso xa cousa de cada un.
0: Toda a infraestrutura informática, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, pues está moi ben ubicada, non lo sabes.
0: Porque ademais dos espazos, deses tres espazos, uh-huh, pois temos zonas comuns despois, non? Almacén, sí, vestiarios, aseos.
1: Onde falamos, no, que falamos de aseos, salas de reunións, ten aí dúas salas. Baños, indudablemente, adaptables, totalmente adaptables, bueno, pues donde precisamente les teñen unha naves que teñen bastante altura, donde a mellor pues incluso poden facer unha zona bueno, con estruturas hoxendía metálicas ou do que queiran, pues poden facer unha pequena zona alta donde para almacén, para oficinas ou para que eles destinen, queiran destinar a súa propia. O importante é noso que llevamos a dar interés principalmente pues a creación de empresa, de nova empresa. Ajá. Número de empleados, bueno, eso peso hai unhas bases, hai unha lleu que se vai a levar a cabo.
0: Para novos emprendedores.
1: Sí. Emprendedores. Principalmente no sector industrial, tamén, pues, bueno.
0: Bueno, que é outro empuxonciño, non? O parque empresarial do Carballiño.
1: Que gracias a Dios, pues, temos un parque empresarial importante, que temos un número de empregados, donde, bueno, pues que con esa nova tamén ampliación, que por moita discusión que se leva a cabo, pois se pretende levar a cabo, bueno, pois Carballiño vai contar dentro un
0: Carballiño Maside.
1: Carballiño Maside vai contar cun espacio de 1,000,000 e pico de metros cuadrados, non?
0: Así que a primeira fase é o Carballiño.
1: É o Carballiño, non? Sí. Entón, bueno, que se hai problemas de agua, que se hai problemas, todo ten solución, menos a morte. Eu son dos que opino así. O resto é todo, sí, bueno, embarallar.
0: Bueno. Pois aquí un ointe coméntanos sobre o nome do Carballiño polo mundo, que está moi ben promocionar o Carballiño polo mundo, pero o que me parece mal é que a pulpeiriña da Praza Mayor se lle poña o nome de Carballiño, da rabia.
1: Bueno, pues, pues a mí
0: está. ¿La escultura? Pues no.
1: Pues
0: no,
1: la verdad que tampoco me teño fijado, ¿eh? Pues también reconozco que pueda ser un error, no sé, un momento que se fijó. Bueno, está feita así.
0: ¿Pero que es una placa o no sé?
1: Sí, será una placa.
0: Pues la verdad es que.
1: Pues mira que no lo hemos feito fotos ahí.
0: Cógeme fuera de juego, pero bueno.
1: Pódeme decir qué vergüenza que con concelleiro de turismo no se dé cuenta de eso. Bueno, pues puede ser, pero.
0: Pues hay que botar yo un hoyo porque sea un.
1: Ya agradezco yo, que lo diga.
0: Poco costa.
1: Exactamente.
0: Pouco costa. Pasando, digamos, que do Departamento de Industria ao de Turismo, que tamén aquí dirixe Manolo Dacal, bueno, pois xa desde o pasado 25, creo que foi, sí, o 25 de setembro temos aberto o Museo da Fábrica de Papel da Lavandeira.
1: Sí, por fin, pois, temos un museo aí que está, é un espectáculo, verdadeiramente animo a todos os carballineses e carballinesas e todo o mundo que queira acercarse aí, hai unhas visitas.
0: Vamos guiadas.
1: A ver, sí, aparte de unhas visitas guiadas, primeiro vou empezar por as datas que están abertos de mércoles a domingo. Lunes e martes está pechado, e de mércoles a domingo tamén hai unhas visitas guiadas que se fan ás 11:30 da mañán e ás 4:30 da tarde. Dicir que ali ahora mesmo hai un teléfono que queremos facer público para todo o mundo, pois poda chamar,
0: concertar sobre todo pensando en grupos, colexios,
1: efectivamente, que o 687
0: 622 608.
1: Damos así un margen pequeno, sí, para que a xente pues, poda...
0: Que ir a pedírnoslo pues, en compromiso aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño, fainos a petición e enviamos yo 687 822 608, collín
1: Ouro, ¿no? Exacto, xa tivemos esta semana
0: un grupo de alemás,
1: grupos, ¿no?
0: Grupo de alemás e outro de Madrid.
1: Do Telerendeiro, tamén, perdón, sí, albergado, xente que está albergada no Telerendeiro, sí, de Madrid, Felipe Senén, que para nós é un orgullo, pues, un carballinés.
0: Sempre trai xente.
1: Sempre trai xente, pues, trouxo 50 personas da Universidade de Lugo, profesores, bueno, foronse encantados. Entonces, bueno, pues, temos que explotar e levar a cabo o que verdadeiramente temos, que é un patrimonio impresionante aí que nos está esperando, sí, que nos está esperando, e que verdadeiramente, pues, se vai a poñer en valor, e é moi importante
0: para, o proxecto para... está rematado,
1: está,
0: digo,
1: rematado.
0: Na contorna queda pendente alguma
1: sempre,
0: actuación,
1: sí, sempre hai alguma actuación máis a maiores que se podan facer, pero polo menos o que a visita ao propio museo e todo, que unha empresa que se contratou, que sí, ya que está levando a cabo todo, pues tamén logo, pues tenemos que mirar xa cousas con un poquinho hacia o futuro. É un museo que verdadeiramente, pois, moitas cousas que temos no noso país non lle damos o valor que teñen, e, bueno, pois, ao mellor hai que chegar a poñerlle un precio, poñerlle as cousas que...
0: Porque de momento é gratis.
1: Sí, totalmente gratis.
0: A entrada, a visita é completamente gratis.
1: Non se fixe unha presentación oficial, que tamén se fará no seu momento, bueno, pois, precisamente agora, para ver como vai indo o funcionamento da propia fábrica, pero está tendo moitas visitas, sobre todo tamén chamadas, donde medios de comunicación, todo o mundo, pois, está interesado a visitar ese espacio e esa
0: comentaron
1: zona.
0: Que tamén colexios tamén xa
1: colexios,
0: tramitaron visitas,
1: xa a propia empresa está facendo, eles mesmos están facendo. Eu tamén xa mandei a tantas, a unhas asociacións, a outras, sí, o grupo de hostelería, os grupos de comercio, pois, toda aqueles xente que conozcan a vos, por suposto, pois, que se queiran acercar ali sin problema ningún, teñen aí ese número de teléfono e podanse acercar en cualquier momento, de mércoles a domingo. De 10 a 2 é o horario, é de 4 a 6,

0: Ben é certo, tamén é certo.
1: Recordas, non?
0: Recordo hasta como rapaz de visitante, o sea, de bañarnos sí, ali sí, no río.
1: Entonces,
0: levábanos os colegios, sí. Eso é moi importante para que os nosos nenos conozcan a nosa historia, as nosas tradicións, e poñer en valor, pois, un potencial tremendo que vamos a ter como é o Pulpo, como é a Veracruz, como son outras cousas.
1: Que é unha prolongación toda a illa ou a península, que sí, podes ir dar a bandeira, pois xunto á zona dos Muíños, o Parque Etnográfico, é unha prolongación do Parque Municipal.
0: Efectivamente. E, pois xa tamén temos outras zonas, que unha que non tampouco deixar de lado, como é Insua dos Poetas, que tamén é unha zona, tamén unha zona, que temos un potencial tremendo na nosa vila, no noso concello, e que temos que intentar pois explotalo 100%.
1: Quédanos pendiente únicamente pois ese procedemento de licitación das payozas das vivendas vacacionais para completar xa toda esa área.
0: Eu creo
1: área.
0: Que para a semana xa vai ir a Comisión de Goberno pois vamos lle dar aí un... Entonces, bueno, constanos que hai bastantes empresas que están queren optar
1: interesadas
0: a collelo. Bueno, pois eso é verdadeiramente importante.
1: Bueno, pois
0: do viveiro de empresas tamén temos moitas peticións, o sea, de antemano, agora teñen a oportunidade, pois facelo como hai que facelo.
1: Pois creo que contamos todo.
0: Sí, sempre pode quedar unha cousa, pero...
1: Aquí un ointe, mira, aquí queda unha pregunta. Este ointe, para o concelleiro da Cal, escoítase dicir na rúa que podría ser o candidato do Partido Socialista á Alcaldía do Carballiño nas próximas eleccións municipais. Que pode decirnos aos ointes? Descarto ou si podría ser o candidato do PSOE, que xa falta menos?
0: Como un bo galego, tú sabes, que dís, que dirías? Bueno, pues chegado o momento se verá. Eu, en principio, levo moitos anos en isto, todo ten un principio, todo ten un final. Non quero dicir que sea o final, pero bueno, todo chegará ao seu momento.
1: Pues deixámolo así logo.
0: Deixámolo así, efectivamente.
1: A ver si subimos a escaleira
0: ou se baixamos. Exacto.
1: Podía ser boa definición.
0: Exacto. Non, exacto.
1: Nin sí, nin non, nin todo ao contrario.
0: Exacto.
1: Manolo Dacal, moitas gracias.
0: Gracias a vos.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: De mércores a domingo, no barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña el Asturiano. Para que goces dunha ampla carta, con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros, e por encarga, fabada, e todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería a Toscaña el Asturiano. Esperámoste.
4: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Bidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica. Con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
5: En Fieles Difuntos, o Supercén, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E, por suposto, o mellor prezo. Ven, compróbalo, o Supercén, Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro. O Carballiño.
6: Es que me encantas tanto.
7: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
8: ¿Dónde nos informamos?
7: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia, o Carballiño.
5: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
4: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos.

Mira, recordaba cando falaba, conversaba con Manolo Dacal, o concelleiro de Turismo e Industria do Concello do Carballiño, non sei a conto de que, ah, sí, que falou dunha ruta das adegas aí en Deva, en Terras do Ribeiro, onde vai estar promocionándose o Departamento de Turismo do Concello do Carballiño. Citaba eu, sí, recordaba outra ruta das bodegas que temos para esta semana, e sen ir máis lonxe, sen sairnos desta nosa comarca, en Pereda, no Concello de San Cristovo de Cea, e aquí, precisamente, un amigo amable ointe envíanos pois a programación que comeza nestas festas na honra a Virxe do Rosario en Pereda, pois precisamente con esta actividade, coa Ruta das Adegas para a noite deste venres que ven, pasado mañá. Coméntanos que nestes últimos anos máis de 500 persoas, máis de medio millar de persoas visitaron Pereda e participaron nesta ruta festivo-gastronómica. O sábado, co dúo Os Trasnos. Ademais, haberá colchonetas hinchables para a cativada. O domingo tamén destaca este amigo ointe que actuará en Pereda a orquestra Panorama City, a Panorama Pequena, a filial. Tamén o dúo Os Trasnos, tamén haberá DJ, por suposto, que festa garantizada. Bueno, aquí o programa, mira, agora ainda máis completiño, tamén con charangas, el Tatu, co DJ da Music, por suposto, non podría faltar o grupo Feitizo de Pau e a súa música tradicional, sesións Vermú, campeonato de tute de escoba, cuidadiño, verbenas, como decíamos, costrarnos e coa Panorama City o domingo neste fin de festa en Pereda, as festas do Rosario que se abren, polo tanto, este venres que ven, a ritmo de charanga e a ritmo de Ruta das Bodegas de Pereda. E tamén para esta fin de semana, para este venres que ven, a agrupación teatral Dartrela do Carballiño anuncia que desde este venres desta semana e todas as fines de semana, venres e sábado deste mes de outubro, repoñerá o seu espectáculo, o seu último éxito, Asasinato no Muíño, no Parque Enográfico do Río Arenteiro. As representacións serán venres e sábados ás 8 da tarde no Muíño do Anxo. Entrada baixo, reserva previa de entrada vía WhatsApp. Bueno, pues aquí nos facilitan dous números, estás interesado, pois nos lo pides aquí no WhatsApp de Copio Carballiño. Aforo limitado, aforo limitado, é un coste de 8 euros por entrada, e desde Dartrela recórdase que se trata dun espectáculo non recomendado para menores de 12 anos. Tamén nos recordan que as funcións nos meses de verán foron todo un éxito, con cheos de público prácticamente en todas as representacións e con moi boas sensacións, apuntan por parte dos asistentes. Así que outra proposta máis para estar fines de semana do mes de outubro, e desde este venres 9, pasado mañá, venres 9, recomenzan as funcións do Asasinato no Muíño, no Muíño do Anxo, no Parque Enográfico do Río Arenteiro.

0: Dime aquí que hoxe é mércores, día 7, non martes, xan. Bueno, pois... Mércores, día 7, mañá 8. Mañá 8, xoves, día mundial do pulpo e o venres, que o dixen ben logo, pasado mañá e venres, e polo tanto o día no que se celebra tanto esa ruta das bodegas en Pereda como o reinicio do asasinato no muíño de Dar Trela Teatro. E mira, aquí outro ointe, xa que falas de Pereda, que foi daquel amigo, o señor Modesto, que tantas veces nos facía botar unha risa neste mesmo programa? Pois mira, nada, xa me estás dando case que estás dando a idea, estás me dicindo que hai que chamar o señor Modesto. Pois veña, apunto xa aquí, mañá. Logo aproveitamos para que o señor Modesto da Vila de Pereda nos fale da ruta das adegas e de como lle vai a vida e como lle andan as cousas polas súas terras de San Cristóbal de Cea. E polas terras de Avión, o concello un ano máis xa está reunindo fotografías para o seu calendario que sexa pois un espello do que é o concello de Avión, das súas xentes, das súas paisaxes, do seu patrimonio, das súas tradicións. Así que está aberta participación para todos os veciños e veciñas, para todos os fotógrafos que irán compartir as súas fotografías que serán seleccionadas para figurar no calendario de parede, no calendario municipal do Concello de Avión para o ano 2027. Os requisitos para participar, pois que as fotografías sexan en formato horizontal, cunha calidade mínima, indicar a localización da fotografía, enviar estas fotografías antes do día 31 ou ata o día 31 deste mes de outubro, no que andamos a dirección o correo electrónico cultura@concellodeavion.org.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de Ocarballiño.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: O soño de Sarapop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
5: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169 euros ou unha desbrozadora FS55 por 284 euros. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
6: Xa abriu con nova xerencia restaurante Como na Casa Patio Bar. De luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Xa abriu, no lugar de sempre, na Rúa Astureses do Carballiño, restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
8: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
9: Nueva temporada en Aura Modas, con todas las novedades outono-inverno. En colección nacional de primerísima calidad. En punto, conxuntos, anoraks. Da nova colección outono-inverno de Aura Modas. Perfectino Vieites o Carballiño.
8: ¿Te las vas a perder?
10: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar o cambiar a tua estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
11: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Galicia.
1: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy boa tarde. A declaración como zonas tensionadas de cidades como A Coruña ou Santiago non só non están a arranxar os problemas que existen neses mercados inmobiliarios, senón que o que están a producir é o efecto contrario. Segundo os datos oficiais que xa empezan a publicarse, como os do Observatorio da Vivenda en Galicia, que marca, por exemplo, un descenso nun 36% das operacións de aluguer asinadas o pasado mes de agosto con respecto ao mesmo mes do ano pasado na capital de Galicia, amosando que un dos efectos das zonas tensionadas é que se están a reducir as vivendas disponibles tanto para a venda como para o aluguer, incrementando evidentemente os prezos cunha demanda que non deixa de medrar en cidades como a da Coruña, onde nos últimos 8 anos, escoita, desapareceron do mercado 7 de cada 10 vivendas, mentres que a demanda multiplícase por 7. Emma López, da Asociación de Inmobiliarias de Galicia, Agalín.
3: Bueno, la solución para nosotros realmente pasa por la construcción de vivienda, y que para la gente vulnerable indudablemente tiene que construirse y generarse vivienda para uso social.
2: A solución que é doada de dicir, máis complicada de levar a cabo. Un dato máis, Galicia perdeu 14.428 vivendas en aluguer entre 2018 e 2025, segundo un estudo que publica o portal Idealista, pasando de preto de 39.000 hai 8 anos ás 24.515 anuncios de aluguer de longa estancia contabilizados no portal inmobiliario no pasado ano 2025. Precisamente a vivenda foi o grande asunto que protagonizou a sesión de control ao presidente da Xunta esta mañá no Parlamento de Galicia, coincidindo o sorpresa Ana Pontón e Gómez Besteiro en levar as chaves das súas casas para facelas soar no hemiciclo do Pazo do Barrio. Como se eles foran o BNG e o PSDG os impulsores desta propuesta, desta protesta en materia de vivenda, que a nada que un se fixe nos que participan nela, sobre todo nas acampadas, nada máis lonxe da realidade. En todo caso, había ganas de lea dialéctica e así foi.
4: Pero, señor Rueda, este ruido... Este ruido é un ruido que nos leva a impotencia, que nos leva a desesperación.
5: Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes les molesta este ruido. Este tintín é o que lles di.
4: E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
6: Gracias.
4: Os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se dialugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando ser que hai grandes tenedores,
2: Pois esta foi na sesión de control a facción habitual de lea dialéctica no Parlamento de Galicia, que en embargantes tivo outra na sesión de hoxe ben distinta.
7: Votamos. Presente 74, afirmativamente 50, en contra 24, polo tanto queda aprobada esta proposta de resolución. Polo tanto, continuamos.
2: Este era o momento no que quedou aprobada a proposta de actualización do plan de normalización lingüística a través do pacto acadado entre o Partido Popular e o Partido Socialista de Galicia, ata tal punto inhabitual que o aplauso no hemiciclo durou máis dun minuto. Aplauso no que non participaron os deputados do BNG, que decide esta formación quedar fora de xeito voluntario belixerante deste pacto entre socialistas e populares. José López, conselleiro de Cultura e Lingua.
8: Este é un documento que nace da sociedade e recibe o aval das institucións, por suposto, das formacións políticas, e lamentar, efectivamente, pues que por primeira vez en esos momentos históricos da nosa lingua, o Bloque Nacionalista Galego non quixeron ni siquiera participar en todo o proceso.
2: Novas coas que comezamos o repaso que ata as 8 nos vai levar pola actualidade galega. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Se miramos a imaxe de radar de Meteo Galicia, vemos espalladas por case toda a comunidade precipitacións a esta hora, que non están a ser nada abundosas, a diferenza do que aconteceu hoxe, concentrándose as chuvias máis intensas hoxe ao norte de Galicia, con acumulados de 38 litros en Ortigueira, 34 en Narón ou 30 en Abadín. A inestabilidade vai a menos esta noite, esperamos mañá unha xornada xa baixo a influencia do anticiclón, con intervalos de nubes e claros e protagonismo para o vento do nordés moderado, que vai impedir que as temperaturas suban ata o venres. Por certo, que a previsión xa apunta a unha ponte do Pilar con tempo bastante estable. Xa iremos confirmando, pero como esperan os expertos que veña este outono que vimos de estrear? Juan Taboada, de Meteo Galicia, é cauto.
9: O outono pode ser bastante chuvioso, pero hai que ser moi prudentes, porque ao final Galicia estamos aí nese cruce de camiños, e bueno, hai que ir vendo un pouco semana a semana.